0: Плънке, тато, тато! Вече плънк.
1: Я плънк.
0: Шивам ругаца, но ме де концентрация. А цен че пуца предицка у нов на скут. Че ба вени?
1: Ну, штио.
0: Уби сурет.
1: Ну, а спуне, ме тац, ме час висад ме вас.
0: Требац пра мульт. Де че бац перми са часта авентура?
1: Драку штие, дар ме вас.
0: То драку штие.
1: Че убача, вец?
0: Дар думнявастра?
1: Ба, јо лукрез ла архива, дар думнявастра?
0: Јос диворцат.